0: soare, deja e Shakira în cuitoate. Shakira, ai ales tu?
1: Waka waka.
0: Lelei, lelei, lelei.
1: Ah,
0: că de sub am generat ciușche?
1: Dai, dai.
0: Dai, dai. Pret de joi na pak shku.
1: And the joba.
0: Shum, shum. Oh, e potrole, da?